0: Ramadhan kuchukua msimu katunza mwenda. Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان كتكم سبكة نسم لدى على فهم الكل جمعتها بجوه
3: لبيك الله
4: هجا يمو كمبا جنزيتو نوريكو يتا جيش تونغوري يشي تغيرين قوة تيابالا مزي مكوباتا مبوزا نبابو دا بودا Fridaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana la mago mwaka guno ti program za umura za gwada muje ku ofisi za fei e Kampala tusangwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja.
5: Fridaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumanya bisinga wo
4: 0703 Chinana mwenda, chinana, abidi musatu.
6: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
7: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenjaga loku bajevulija. Namali rida kukwazi sange visinga ya mubulichimu. Nkwazi sa White Star Magic, okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunyo vuruunji. Kino kinyambi okubeera waggulu mu byonna.
6: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
7: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
8: Omanyi kye weetaaga?
9: Ona! Oh,

0: Ubali gambi ngabatu useyo mubifebio muguru inama sukirat abswaruna amaso gaffe galabikanga galabika amaso gaffe gachusiddwako amaso gaffe tegakyali mu nkola ntuufu ngabwe gabadde ku bulamu bw'ensi nga bali eri waggulu ng'eyo gye boogerera nti amaso gaffe gachusiddwa ebintu bye tulaba sibi ebituufu bal nahnu qaumun mas'urun era baali gambye nti si ekyo kyokka nti maaso ge gakyuseeko ku ndaba yaago wabula tuli abantu abalabika nti tuteekeddwako eddoga era tulogeddwa bulogwa ebifo bino bye tulinnyeemu tulabika nga si bituufu wabula tulogeddwa ne tulaba ng'ebituufu naye nga si bituufu
1: ولقد جعلنا كمائه رجا وزيناها للناظرين
0: ولقد جعلنا في السماء مزمى فتوات ومقروي لتسايو بروجا لسنين دنيني المنيني زاماني زتامبلا زتامبلي ريو زبلانت زاماني نيني wazayyannaha ne tuwunde eggulu lya mmeri neeriranye ensi linnaziriini eri abatunuuliza ekyo bakitunuulira era ne bakiraba nga allah yaliwunda n'emmunyeenye n'omwezi n'ateekako n'enjuba allah subhanahu wata'ala n'aliteekako ebinyiriza eggulu lya mmeri neeriranye ensi yammwe kwe muli
1: wahafidhnaha min kulli shaitaani rajim
0: wahafidhnaha ne tukuuma eggulu eryo obutiribiri min kulli shaitaanin rajiim obutatusemberebwa buli kika kya sitaani eyo yakolimirwa kubanga sitaani zaayagalanga okulinnyanga mu ggulu okuwuliriza puroguraamu y'omu ggulu bw'etambula naye oluvannyuma lw'okutuma nabbi muhammadi sallallahu alihi wasallama allah yateeka obukuumi ku ggulu n'abeera nga akozesa agamunyenye okubeera nga gakanyuugirirwa sitaani zonna ezigezaako okgenda okubbirira ebigambo ebigenda mu maaso eyo mu ggulu
1: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين
0: إلا كجاكو من استرق السمع أجزاكو كبرير آلين يستاني أجين داريكو بيا وليزا فأتبعه الله سبحانه وتعالى قام أنت أولي كرزبوا شهاب إجتا وليرو شوم وليرو مبين وقواتي ردرا إجبيران إجتا وليرو شموشا bwabata yidde kimuteekako obuvune obw'ekikaekyenjawulo n'atasobola kuddayo kulinnya genda mu ggulu kubeerako byawuliriza
1: walarda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa andatna fiha min kulli shay'in mawzun
0: walarda ensi yamweno nga tumaze okubategeeza eggulu bwe twaliwunda madadnaha twagigaziya nga bwe mugiraba nga ze bamala bulungi wa alqayna fiha ne tubeera nga tussizzaako ku nsi yamweno rawasiya amasozi ag'amaanyi aganywevu ennyo ereke okubeera nti ebayuuganya ereke okubeera nti ebeera nga buli ssaawa ebanyeenya ambatina fiha ne tumeza ku nsi yamweno min kulli shay'in mawzuunin buli kintu kyonna ekigere nga kiri mu kigere kyakyo allah we yategeka buli kintu kyonna kuno ku nsi yakipimira mu kipimo ekirabika nti kyekyo kyekikisaanidde
1: wajaalna lakum fiha maaisha waman lastum lahu biraziqin
0: wajaalna lakum fiha maaisha ne tubateerako ku nsi kuno ebintu ebijja okuyimirizaawo obulamu bwammwe nga muyina okubirya musobole okubeera nga muwangaala amazzi munywe musobole okubeera nga muli balamu waman lastum lahu biraziqin n'ebyo mmwe kennyini bye mutasobola kubeera nga mmwe mubirabirira allah subhanahu wata'ala yabirabirira ne bibeera nga bisobola okufuna obulamu bweyagaza ebinyonyi ebisolo ebyennyanja ebintu byonna allah yabiyinako obuyinza si ffe tubiinako obuyinza yabirabirira yabiriisa yabinywesa n'abeera nga yabijjanjaba endwadde n'abiwangaaza okutuusa lwebimalayo ekiseera kyabyo allah subhanahu wata'ala bwatyo bwatugambye nti ffe yatuteerako kuno ku nsi ebyokulya n'okunywa bisobola okuyimirizaawo obulamu n'ebirala bye tutasobola kulabirira era yabirabirira.

0: arsalna Allah gamba fetu sindika riyaha chibuyaga lawaki haberenga jokoro mulimu ogwo kuwakisa ebimera byammwe obanga azze okubeeranga agatta ekire ku kire ne bibeeranga byegatta wamu ne bikolera ekire ekyamazzi fa anzalna min assamai maan ogenda okulaba nga tujja mu bire ebiba bikutte nga byegasse ne tujjamu amazzi fa askannaakumuuhu ne tubeeranga amazzi ago tugabateeredde bulungi mu bifo egalina okubeera mu ttaka eyo gasobole okubeera nga gajja bbagasa mubeere okubeera nga ebimera byammwe bijja kumera byeyagale ebisolo byammwe bijja kunywa bibeere nga byeyagala wama antum lahu bikhaziniin ate si mmwe mwina amaanyi agasobola okubeera nga gasobola okutereka amazzi ago mu bipimo ebituufu mu ttaka omwo Allah subhanahu wa ta'ala yaayina amaanyi ago Allah subhanahu wa ta'ala agabeera nga atereka amazzi ago n'asobola okugawa mu kiseera we geetaagisiza eri ebitonde bye
1: wa inna lanahnu nuhyi wa numiitu wa nahnu lwarithuun
0: wa inna mazima ffe lanahnu nuhyi wa numiitu ffe tuwa abantu obulamu era ffe tubajjako obulamu wa nahnu lwarithuun era ffe tujja okusikira ensi eno ng'abantu bamaze okubeera nga baweddeko Allah subhanahu wa ta'ala yatafa yasigala mu bifo byabo ababa bafudde n'abeera ng'ensi eno yajjogisikira Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yayogera nti buli kintu kyonna ekiri ku nsi kyakufa okujjako ye yekka
1: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
0: الله سبحانه وتعالى قال ولقد علمنا فتمني برونجينيو المستقدمين منكم أبابا كلهم برمم وكباكم سكنوا الله نابا جاو ولقد علمنا المستأخرين تمني برونجا بجو كبيران قبيبا سنبا يكون سكنوا nga ffe abaliko kati tumaze okuvaako okutuusa olunaku lw'enkomerero amanyi bulungi abajja okgenda nga badda mu bigere bya bannaabwe
1: wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim
0: wa inna rabbaka mazima omulezi wa allah subhanahu wa ta'ala huwa yahshuruhum yajja okukuŋŋaanya bonna abaasooka n'abo abalisembayo innahu mazima allah hakimun mulamuzi mwenkanya takola nsobi mu buli kyonna kyabaakoze alimun ate mumanyi nnyo teyeetaaga kubuulira buli kintu kyonna akitegeera bulungi nnyo
1: walakad khalaqna linsana min salsalin min hamain masnun
0: allah subhanahu wa ta'ala agamba walakad khalaqna linsana twakola omuntu oli omubereberye nga yejjajjammwe adamu alaihi salaam allah agamba yamutonda min salsalin ng'amujja mu bbumba ekkumu min hamain masnuun min hamain masnuun ebbumba eryo eryali nga lituumiddwa awantu limala okumiramu oluvannyuma ne lifuuka n'ekkala yaalyo ne lifuuka n'olusu lwalyo allah subhanahu wa ta'ala n'alijjayo n'alyoka alibumba mu jjajjaffe adamu alaihi ssalaam allah subhanahu wa ta'ala yatunnyonnyola enkola ya jjajjaffe adamu bwe yajja amutonda yasooka budongo obudongo ly'ettaka eririmu amazzi ejjerebevu oluvannyuma n'abaako waalikuumira ettaka eryo ne limiramu naye allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti oluvannyuma lw'okumira libeera masunuun amasunuunu kitegeeza nti lituuka n'ekkala yaalyo ne lituuka n'olusu lwalyo ne libeera nga liri masunuunu abamanyi okukuba amataffaali bakimanyi tesinga ku sizoni y'enkuba oba otuumye ettaka lyo bulungi ng'omaze oggitabula n'olibikka mu kiseera ky'okulikubamu amataffaali olisanga nga liri masunuun lyakyuka kkala ne likyuka n'empunya yaalyo allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ettaka erimaze okubeera nga limira lyero ly'osobola okukubamu ettaffaali ly'osobola okubumbamu ekintu ne kibeera nga kiri kigumu nnyo ne kibeera nga ne bw'okireka awo amazzi ne gakikubako oba enkuba n'ekikuba tekisobola kubeera nga kinaabuuka allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atugambye titwatonda omuntu nga adamu alaihi ssalaamu wano gw'agamba nga tumutonda ne tumujja min salsalin mu bbumba eryali eggumu nnyo erimaze okukala min hamain masunuuni naye nga tulijja ku bbumba eryo eryalimaze okumiramu nga lifuuse n'ekkala nga lifuuse n'olusu lwalyo allah subhanahu wa ta'ala mwe yatonda omuntu ekintu ekiyitibwa masunuun keke cintu singe beere mere tugamanti cuse kara ya yo jukira mu suratul baqara allah watu nyonyoro musajje yali ku nsoroye nabiranga atambulira ko nga studde ebyokulya bye n'ebyokunywa bye n'amutta emyaka kikumi naye yamugamba ntunuulire emmere yo otunuulire n'ebyokunywa byo lami yatasanna tebikyuseeko kkala tebikyuseeko ku kiiku lusu lwabyo ebintu ebyokulya mu myaka kikumi byali lami yatasanna nga tebikyuseeko kati ekiyitibwa masunun kitegeeza ekintu ekikyuse ku kkala yaakyo kitegeeza ekintu ekikyuse ku mpunya yaakyo allah subhanahu wataala bwatyo bw'agamba nti adamu yomukola mu budongo obudongo n'abutereka awantu ne bumala okumiramu ne bufuuka n'ekkala yaabwe ne bufuuka n'olusu lwabwe oluvannyuma n'abumbamu adamu n'abeeranga ebbumba ekkalu ery'amaanyi eggumu ennyo allah subhanahu wataala bwatyo bwatunnyonnyodde tulandazzeemu mu kantu ako olw'obugumu bwa olulimi oluli mu kintu ekyo ng'abakubi b'amatafaali bye basobola okutegeera ebbumba erimaze okumirako